Assemi-me-se, assemi-me-se, assemi-me-se, assemi-me-se. Afere me use munu kum neba. Na munu kum no edi akodia neba. Muka susu muka sasa seka. Muko logo logo kata. Majin di di bosh. Aya usal ke siobi dadi wachi ho. Ochiye ke siobi mesi ha. Hey. Meti nyumbi wasi.

Yeah. Apareceu, fluei. Não. Se obitiemu a nessa nem nenhum na meto no. Eruarin kumano. Eruarin kumano. Eruarin kumano o adiemu. Eruarin kumano o ejuma semu. O ejuma semu ye. O awari semu ye. O suku semu ye.